ministry aw ku berenga ki nyetinde bene kelbam berenga ministry bana bene skelbo do in ule nama inal ko den kirje mo in u in jameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lezi lo adalom bizi kiwe ne tizi keli sur wayne kwa berenga ken kerngala makka kergido bel nas bibi kamber nas makka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skolungi kikyon nyurungwa na kikyon kilma lombi enzi ala nga jundi ba euro ala nga jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso nga gwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kurodente mel inni na makin kwa war kwa kin meren ingain ulal eng songande kwen kwa diwanga kila azan lombi zikwido kila zibaskira nga kawlido na lombi ziken dora kawlido na inzi kamina ta taskwe ainin lombizi aizin kiwa namanin kwa kilekin baraskane lombin beleng baraskane nan kwa ringa lombin naman kikina daro kamme na daro kamme nama ki daro kwa kilekin la kwa ke kila lombin ke majra king na kila lombizi kiwe na kion kil mas anay fie sie ilebelezi sie ke na eno kwa kilekin ata kwa terika na kion kil ma enzi kwen ati kuzin ati keing alombin de un keing erikering ala keing ba inal idin aden de un dine keing nama king kwa en kwa diyo nga zi kiranga skole din kilo belas kan kwa diyo kila kundilo lombele bana skole kiranga skole na lombizi dora kawale na lombizi skiwa na en kiwa na en kikyo surunga lombizi tarikawe tina tina keing na lona lona keing na lombizi tarikawe hili na lombe karake ba lombe kienka na dandiyo ke na nyeske alan kendo kola eziskirti nga asoge zami barafatez amin kwe mberanga lombizi tariba kinada balong na kinada balong lombizi tariba na eni doran siye vale asoge zami barafatez amin ka inining ari naman soa tabu kwale naske naskaya asoge zami barafatez amin.

0: Gudfaali wo geren
1: wo ya
0: jijayla
1: eh
0: na isi jamu
1: abe kamu ya
0: auja
1: abas tir don jamu
0: do manga
1: aha na gelde ngai si kamu yi
0: ko isa ga o jas ki
1: manse kusya ke ngaba
0: na je yindelin
1: a ki lo ngale ke ndeli yin sawat
0: la ka kirage
1: ke lena gud ka ba
0: ke na gudin de ya ka bi ez burin ai
1: a hira ka ba kan na kurumas lo ke ki bas na na mishiro akira ke ba
0: eh